0: Rádio Patria.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Národnostný kaleidoskop. 26. apríla 2019 sa v historickej radnici v Košiciach uskutočnil slávnostný koncert pod názvom Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti, v ktorom vystúpil ukrajinský národný amatérsky zbor Karpaty, jeho solisti a hostia. V nasledujúcich minútach si vypočujete zostrih zo spomínaného koncertu. Príjemné počúvanie.
2: Шановні пані і панове, дорогі гості, щиро вітаємо вас на урочистому концерті Українського народного хору «Карпати» під назвою «Шануємо свої традиції і визначні особистості». Адже народ, який не знає своєї історії, не поважає своїх визначних діячів і свої традиції, є засуджений на заникнення. Тож і сьогоднішній наш концерт буде присвячений традиціям і нашим особистостям русинів-українців.
3: Милі приятелі, концерт є реалізований з фінансовою підтримкою з Фонду культури про народностні меншини, який венуємо юбілеям významних культурно-сполоченських діячів русинів-українців. A náš koncert je súčasťou podujatia 5. ročníka Dni Ukrajiny 2019 v Košiciach. Hlavným organizátorom podujatia pod záštitou mesta Košice je občianske združenie FEMAN, ktoré pracuje pod vedením Eduarda Buraša.
2: Prvým jubilantom nášho koncertu je Oleksandr Pavlovič. Греко-католицький священик, поет і народний будитель. В цьому році святкуємо 200 років від його народження. Олександр Павлович се народив в Шарійськом Чірном, окрес Віднік. В 9 роках се став уповнов сиротов. Виховували його старші братія, грецько-католицькі фарари. Študoval в інституті Святого Юрая в Львові а на теологічній академії в Тернаве. Ovládal niekoľko jazykov, poľský, nemecký, latinský, maďarský, grécky a samozrejme rodný rusínsky jazyk. Veľký vplyv na Pavloviča a jeho tvorbu mal Alexander Duchnovič. Spolupracoval aj s Adolfom Dobrianským, boli zakladateľmi dobročinného spolku Tovarištvo Joana Chrstiteľa v Prešove a následne spoluzakladateľmi Matice Slovenskej. Alexander Pavlovič celý svoj život spojil s osudmi biedného rusinského ľudu pod Makovicou. Narodná písňa na slova Alexandra Pavloviča Koli mu rvali bilu Makovicu dryhuje Sviatoslav Dovhovič. V čest juvilianta prozvučať i ďalšie písni Poľana, poľana dryhuje Svetlana Martyniuk ta písňa Тот кружлівський валал у виконанні лавреатки Маковицької струни та довгорічної солістки хору Карпати Маріки Побегової, акордеон Ігор Крета.

на панське ся брала, горенько плакала, а в своїх слизоньках синочка купала. На єдної рученці синочка тримала, а другу в рученько каміння давала. Каміння давала, горенько плакала, озеро глядала, в котрім би навік сина окупала. Плавай, сину, плавай в глибокій озері, не зазнав єсь отця, не зазнай матері.

цьому році відзначаємо 80-річний ювілей з дня проголошення Карпатської України. Віддаймо честь героям Красного Поля під Хустом. У Карпатах грали бойові гармати. Січ Карпатська вийшла, щоб перемагати. Поклонімся, браття, їх стрілецькій честі. Досить, досить туги, досить сліз кривавих. Це вони здобули нинішню державу.

Щиро дякуємо, а хороший настрій, я вірю, що принесе і наступна пісня. Ей, гой, тилі, тилі, тилі, соло Маріка Мачошкова та Андрій Личко.

У програмі нашого концерту не можемо не згадати величну постать Тараса Шевченка, поета і художника світового імені. В цьому році минає 205 років з дня його народження. Пророчі слова Шевченка є актуальними і сьогодні. Наша пісня, наша дума не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. В честь генія українського народу Тараса Шевченка у виконанні хору «Карпати» прозвучать пісні «Ой, ходив чумак» соло Томаш Намеш Петра та «Ой, зійшла зоря» соло Андрій Личко і Йосиф Прусак.

Тарасові Шевченкові присвячуємо і дальші пісні. «Ой, у полі нивка» виконує Максим Куценко. «Ой, по горі роман цвіте» дует Максим Куценко та Мар'яна Лукач. І пісня «Реве та стогне Дніпр широкий».

Šanovní pani i panové, drogí hosti, щира подяка організаторам Днів України в Кошицях і вам усім за те, що ви прийшли разом з нами віддати честь визначеним особистостям нашої історії. І на кінець подай, Господи, організаторам і учасникам програми, вам усім в цьому залі, але й усім добрим людям на світі, щастя, здоров'я, любові та успіхів у житті, а Україні мир на многая і благая літа.